افغانی یا ارزش پولی افغانی حفظ هم شده، بر علاوه حفظ قیمتش بلند هم رفته و بهتر هم شده. ما شما یک وقت متوجه بودیم که حتی حدودا در مقابل دلار از 100 هم گشت 130 رسید، حال ما میبینیم در حدود 60 تا 70 حفظ میشه. این همو حالت نرمالی افغانی است که خودش به وانمود کننده عزیز که تورم پولی جلوگیری شده و افغانی ارزش خود را برد.

خودش یک رشد اقتصادی است، ولی به گونه اساسی و بنیادی. البته برای فعلا ثمر آن کم دیده میشه، به خاطر که کل پروژه ها زیر کار است و برای تکمیل پروژه ها طبیعی